0: poliție, popono poliție.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
2: Quero întreba, mi-a trebuit cu blăcil, la com-